Ek sou baie program dis episode Peter Mngaka. Ek het my bavant kryf my met hulle se enombolo se cell ko 0662533888 SMS lyn 6328. Yo yo yo.